Варанчуроның катыклыгын, яндык адамның гипини мо иниқ аңлыгылы болмайды. Кэри Леви мейдандагы хошал кейфиятны көрүп, чилеваткан Лорина күйни токтутупла, "Гүзэл көк тоог" деген күйге чилешке башлады. Бир нече юз аваз бирдек нақш тоолап, залның ичи тантанага толды. Шу

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.